0: ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabun ilallah qal as-salatu 'ala waqtiha qultu thumma ay qal birrul walidain qultu thumma ay qal al-jihadu fi sabilillah muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Abdurrahman Abdullah radhiyallahu an berkata, saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Jawab Nabi, salat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Jihad di jalan Allah. Hadis riwayat muttafaqun alaihi.

0: sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa bi thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Rawahu Muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika anak keturunan Adam alaihissalam meninggal dunia, maka putuslah semua amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.